termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada pusat ASEAN bagi perubahan iklim, antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat ini diadakan secara dalam talian, disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Haji Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara dibincangkan status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menenggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Juga diadakan penandatanganan laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 tahun 2027. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di ke-44 daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di ibu negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan malam retro pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaud dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighborhood Band. Manakala di Kuala Belait pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran dan kumpulan di Januari dan nyanyian daripada Ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Penaga A. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Pekan Bangar pula diserikan dengan Majlis Malam Bercorak Keagamaan Anjuran Cawangan Daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong Pesat. Antara pengisian acara termasuk ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulil Amri adalah Asas Kemakmuran Negara. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD SBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku Naib Chancellor UBD. Disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara, program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan dan kedayatahanan. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan di universiti berkenaan. Asia Inc. Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sehari tersebut diadakan di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fatah, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Haji Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ken O. Flaherty, pemangku Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam. Forum dibahagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Seorang warga negara Malaysia dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 membuang atau meninggalkan sisa makanan di kawasan Ban 4 Kampung Mulaut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran medianya memaklumkan Koh Tian Liang didenda $300 Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Persembahan malam Ritual Serikan Pentas Perayaan Daerah Tutong juga tajuk Semangat Dedikasi Peserta Jayakan Persembahan Khas Ketaatan kepada Ulil Amri Tonggak Keamanan Kesejahteraan Negara juga tajuk seterusnya AUDA memperkukuh keupayaan kepimpinan pupuk minda keusahawanan. Ya, itu juga merupakan tajuk yang dapat kita kongsikan bersama. Selain ada juga tajuk iaitu siaran akhbar antaranya sebuah premis dikenakan kompaun individu di kompaun kerana buang sisa makanan di tempat awam dan satu lagi siaran akhbar operasi kakas menahan pesalah imigresen. Itu AUDA yang dapat kita kongsikan bersama di ruangan berita nasional Pelita Brunei untuk edisinya hari ini 23 Julai 2026. Masih AUDA boleh melayari www.pelitabrunei.gov.bn. Pelita Brunei membudayakan masyarakat bermaklumat.

0: terima kasih sudah mendengar yang terus bersama kami di National FM dan Auda Negara Kita Brunei Darussalam. Masih lagi dalam suasana perayaan menyambut Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ya. Dan kalau kemarin juga telah diadakan Majlis Sama Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi daerah Tutong, ini pastinya juga menjadi satu acara yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat dan juga penduduk di negara ini untuk bertemu dan juga merafakkan sembah tahniah kehadapan Majlis Baginda dan kerabat-kerabat diraja yang lain. Dan Auda, pada tahun ini daerah Tutong menjadi daerah yang pertama untuk majlis tersebut yang telah pun diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, ya. Dan acara seterusnya juga nanti Majlis Sama Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei Muara Pula akan diadakan pada 29 Julai 2026. Ini akan diadakan bertempat di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sibegawan. Sementara bagi daerah Belait Pula, majlis tersebut akan diadakan pada 1 Ogos 2026, diadakan di kawasan Padang Bandaran Kuala Belait. Dan daerah Temburong Pula diadakan pada 4 Ogos 2026, diadakan bertempat di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, ya. Dan Auda, rakyat dan penduduk di setiap daerah pastinya juga, ya, adalah dijemput untuk sama-sama hadir bagi sama-sama menjunjung keberangkatan Baginda dan seterusnya menjunjung ziarah serta beramah mesra bersama Baginda yang kita ni sayangi. Sekaligus ini mencerminkan juga hubungan istimewa di antara raja dan juga rakyat. Raja yang dikasihi bukan sahaja dihormati, ya, kerana kedudukannya sebagai ketua negara, malah disayangi kerana sifat kepimpinan yang berteraskan kebijaksanaan, keadilan, keprihatinan dan juga tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sudah pun pukul 8.31 minit pagi.
1: Ekspresi pagi. Terus bersama National FM Radio Pula.

8:40 minit pagi. Terima kasih sudah mendengar yang terus bersama kami di Nasional FM Ekspresi Pagi bersama Auda sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, Auda, kita kongsikan lagi info di sini antara yang dapat kita kongsikan bersama. Antara yang kita kongsikan ialah borang penyertaan bagi sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini dibukakan, dan sebagaimana kita maklumi bersama, majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah. Ya, sehubungan itu, jawatan kuasa tertinggi sambutan hari-hari kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan juga ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan berkenaan nanti. Dan bagi daerah Brunei Muara, penyertaan dibukakan kepada kategori pertama iaitu pasukan tidak bernombor, kategori dua ialah kementerian-kementerian, manakala kategori tiga terbuka kepada institusi pengajian tinggi, maktab, sekolah Arab, sekolah menengah, swasta, dan kategori keempat pula ialah kampung dan masjid, dan kategori lima persatuan dan sektor swasta. Itu bagi daerah Brunei Muara yang penyertaannya kini dibukakan dan boleh diperolehi dari urusdia Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara 1448 Hijrah di bahagian kemajuan Syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Borang yang terlengkap isi hendaklah dikembalikan kepada urusdia berkenaan, ya, itu di talian 2382351 ataupun email syiar.islam. Sekali lagi, email syiar.islam@mora.gov.bn. Sementara borang penyertaan bagi daerah Blight, daerah Tutung dan daerah Temburung boleh diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke tempat yang sama. Ya, itu Auda, kita kongsikan bersama Auda tentang penyertaan bagi sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini dibukakan.

tenaga, sekuriti makanan, pertahanan, pendidikan serta pertukaran sesama rakyat. Dalam pertemuan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Wang Yi, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Dulian Teramat Mulia bersabda menegaskan semula hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan China, khususnya sempena ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini. Kedua-dua pihak turut menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan di bawah perkongsian kerjasama strategik ke arah komuniti Brunei-China dengan masa depan bersama demi manfaat kedua-dua negara. Dulian Teramat Mulia juga berkenan mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Winston Peters, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Menteri Perlumbaan dan Menteri Perkhidmatan Kereta Api New Zealand. Kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dua hala, khususnya dalam bidang perdagangan, tenaga dan pertukaran sesama rakyat. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Semasa pertemuan dua hala bersama Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission, Dulian Teramat Mulia membincangkan bidang-bidang kerjasama yang berkepentingan bersama. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk memulakan semula rundingan mengenai perjanjian kerjasama perkongsian Brunei Darussalam EU. Dulian Teramat Mulia juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Cho Hyun, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Semasa pertemuan tersebut, kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh perkongsian strategik Brunei Darussalam, Republic of Korea, di samping bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Dulian Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Puan Yang Terutama Anita Anand, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kanada. Kedua-dua pihak meneliti kerjasama dua hala yang sedia terjalin serta menegaskan semula komitmen untuk meneruskan kerjasama dalam forum serantau dan pelbagai hala. Kedutaan Besar Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan aktiviti sukarelawan di Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam. Aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Keputeraan Raja Thailand yang ke-74 tahun. Pada acara tersebut, Tuan Yang Terutama Akrapon Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam bersama komuniti Thailand di negara ini, rakan sahabat serta para pengedar tempatan menyampaikan juadah dan produk Thailand serta sumbangan kepada pusat berkenaan. Acara turut diserikan dengan pelbagai persembahan menarik daripada pelajar-pelajar Pusat Ehsan. Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada pusat ASEAN bagi perubahan iklim antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Suraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Antara yang dibincangkan, status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Pada akhir mesyuarat, ketua-ketua perwakilan menandatangani laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 pada tahun 2027. Persatuan Pemedulian Sokongan selepas penjagaan AFSA memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Yayasan Amal Zahara. MOU tersebut sebagai usaha berterusan membantu dan menyantuni rakan seliaan dalam pelbagai aspek terutama kemahiran dan peluang pekerjaan. Majlis penandatanganan berlangsung pagi tadi di Persatuan Berkenaan. MOU ditandatangani oleh Yang Amat Mulia Pengiran An Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Muhammad Yaakob, Presiden Yayasan Amal Zahara dan Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua AFSA. Acara diisikan dengan sesi pembuatan kuih muih, kelas hafazan Al-Quran dan pertukaran tangan hasil rakan seliaan. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di keempat-empat daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas diserikan dengan persembahan pentarama, anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Zalani

Ledakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 di keempat-empat daerah. Dan sehubungan dengan itu, AUDA, Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara bagi tahun 1448 Hijrah, mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan juga orang ramai bagi bersama-sama lagi ikut serta dalam sambutan ini nanti. Bagi daerah Bunai Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1 pasukan tidak bernombor, kategori 2 kementerian-kementerian, kategori ketiga institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah swasta juga, dan kategori 4 kampung dan juga masjid. Kategori 5, persatuan dan juga sektor swasta. Jadi, borang-borang penyertaan bagi daerah Bunai Muara telah pun dibukakan dan bolehlah awda perolehi di daripada urus setia majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara tahun 1448 Hijrah di bahagian kemajuan syiar Islam, tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Itu adalah bagi daerah Brunei dan juga Muara. Jadi borang penyertaan bagi daerah Brunei Muara telah lengkap diisikan, hendaklah dihantar ke pihak urus setia beralamat di bahagian kemajuan syiar Islam tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama ataupun fax ke talian 238-2351 238-2351 ataupun kembalikan ke Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan juga dikembalikan ke pejabat yang sama. Itu adalah bagi daerah Belait, Tutong dan juga Temburong. Dan anda boleh juga mendapatkan borang penyertaan melalui laman sesawang www.mora.gov.bn dan tarikh tutup anda dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Jadi bagi daerah Bunai Muara, sebarang pertanyaan anda boleh sahaja menghubungi di talian 238-2301 sambungan 234 ataupun 237. Itu adalah bagi daerah Brunei dan Muara. Bagi daerah Belait, anda boleh juga menghubungi di talian 88744466, iaitu Awang Muhammad Nur Sofian bin Haji Yahya, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Bagi daerah Tutong, hubungi Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong di talian 8243010. Dan juga bagi daerah Temburong, anda boleh saja menghubungi di talian 8851981 untuk ada sebarang pertanyaan ataupun mengembalikan borang untuk mengikuti Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah. Dan ketika ini masih lagi dibukakan sehingga 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang.

dasar bagi daerah Pulau Muara dan juga Temburung untuk hari ini Auda ialah pada pukul 3.51 minit petang. Bagi daerah Tutong 3.52 minit petang dan manakala bagi daerah Blight masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar Auda untuk hari ini Khamis 23 Julai 2026 ialah pada pukul 3.54 minit petang.

Hampir ada Kementerian Ekonomi Perdagangan dan juga Industri telah mengadakan pra-pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan lagi kempen pelancongan negara. Inisiatif ini ada bertujuan meningkatkan lagi kesedaran mengenai dengan Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan juga antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Untuk maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027, bolehlah anda perolehi di laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/VBY2027.

0: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Merani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
1: Tips kesihatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bersabda menekankan kepentingan memperkukuh hubungan antara rakyat bagi mengeratkan lagi hubungan ASEAN-EU. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri beberapa sesi ASEAN Post-Ministerial Conference bersama rakan-rakan dialog. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke tempat penginapan atlet negara yang menyertai Sukan Commonwealth ke-23. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN Kelas 3 APT ke-27, ASEAN Regional Forum ARF ke-33 dan Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri East Asia Summit EAS ke-16 yang berlangsung di Philippine International Convention Center, Manila, Republik Filipina. Semasa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri APT ke-27, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan peranan penting APT dalam menyokong kestabilan keuangan serantau serta memperkukuh tindak balas terhadap kecemasan kesihatan awam. Berdasarkan kejayaan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTERR, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mencadangkan penubuhan satu mekanisme serantau bagi meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gangguan bekalan tenaga serta melindungi pengangkutan dan rantaian bekalan serantau yang merangkumi simpanan strategik, perkongsian maklumat dan tindak balas yang selaras. Semasa ARF ke-33, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan dalam memperkukuh kerjasama serantau dalam menangani persekitaran keselamatan global yang semakin kompleks di samping bersabda menegaskan bahawa tiada sebuah negara pun mampu menangani cabaran tersebut secara bersendirian. Duli Yang Teramat Mulia turut bersabda menegaskan peranan ARF dalam menggalakkan dialog, langkah-langkah membina keyakinan dan kerjasama praktikal. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda mengalu-alukan Manila Plan of Action 2026-2036 yang telah diluluskan untuk dijadikan panduan bagi pelaksanaan usaha forum tersebut sepanjang tempoh 10 tahun akan datang. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri EAS ke-16 di sebelah petang dan seterusnya bersabda menekankan bahawa EAS perlu memperkukuh keselamatan makanan serantau melalui sokongan kepada badan-badan sektoral ASEAN dalam memupuk pengeluaran makanan yang mampan, mempertingkatkan penyelarasan rantaian bekalan serta memperkukuh kesiapsiagaan serantau bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi pada setiap masa. Bagi

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 dijadual berlangsung pada Selasa 4 Ogos di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Pagi tadi diadakan raptai penuh bagi memastikan acara berjalan lancar. Menyaksikan raptai Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja, Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Juga hadir yang berhormat Pihin Datulala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Kedutaan Besar Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan aktiviti sukarelawan di Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajah Mariam. Aktiviti diadakan bersempena sambutan Hari Keputeraan Raja Thailand yang ke-74 tahun. Pada acara tersebut, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam bersama komuniti Thailand di negara ini, rakan sahabat serta para pengedar tempatan menyampaikan juadah dan produk Thailand serta sumbangan kepada pusat berkenaan. Acara turut diserikan dengan pelbagai persembahan menarik daripada pelajar-pelajar Pusat Ehsan. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei Muara, ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai pegawai daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mulai 29 Jun 2026. Pendekatan berjiwa rakyat yang diamalkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa menjadi tiang teguh keharmonian negara. Perpaduan dan kerjasama erat seluruh rakyat dan penduduk merupakan teras utama dalam memastikan keamanan serta kesejahteraan negara terus terpelihara. Ikuti perkongsian bersama Wang Haji Rosliani bin Haji Umar, Penghulu Mukim Gadong, B. Awang Arbi bin Haji Syahari, Penghulu Mukim Zon 1 dan Awang Arbi bin Haji Syahari, Penghulu Mukim Zon 1.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassan Awakia, sentiasa peka khususnya terutama memberikan peluang kepada rakyat bersama rakyat kampung empat daerah semasa hari puja usia Kebawah Duli sendiri. Dan juga samping itu, Kebawah Duli sendiri juga sentiasa membuat lawatan ke masjid-masjid dan bersemayam jemaah, khususnya pada sembahyang hari Jumaat.
2: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang pemimpin yang berjaya menyepadukan rakyat di negara ini dengan berjiwa rakyat, iaitu sentiasa mengutamakan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Baginda sering berkenan mencemar duli mengadakan lawatan ke seluruh daerah serta menghadiri pelbagai majlis bersama

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National.